0: Sugre titiang meme lan bapo sugre niki pe anak Madur.
1: Oke, dia nak megatro jero canro nyareng Pak B.
0: Nggih.

nang tuwa kong istri saham madur isi lukumu aradu tuwa kong istri tuwaning sampun sangkur kan lupa numayu kalah titiang mepamit dari ngelinget tuwa kong istri nyah tek tek.